خواننده ریحان اجراسه دگی بلمگن دیک ترانه سیده ینگی ساعتلر ده یعنی برباره برچه برچه آرید دانانه تین لیات کلرگی السلام علیکم سوز نه قرق یارب لایخ از ده خوش کردیک برچه انگیزنه شرطمز جده ام آسان بیت سوز بیرلده منه شو سوز ده اشتراکیت کن خرفلردن فایده لنب کپ راق سوز لرنی اسیسز و بزگه جونت اسیس تیلگرام منزل الکترون بلگه آرید دانا اون 65 یا کی بلمسه آرید پس که چیزخش دانا اینستاگرام صفحه است که جانلی افرگه بملال از انگیزنه سوزلر انگیزنه یازب جونت چی امکانیتی که ایگه اسیس و ساعتلرمز ما بینده سیزنه اوینده خطنشکن انگیزنه کورال میدیگرلر اچون